sad att vi så då mig var skär att försöker det viken tag om kvar. Viken där dyn kvikon lätten då gott hat i kärkbole synk i gondolat älmot i trema. Meden arjas lombokar, värsten hadjuk och gondokar. Csak ott költsön a piros szádat, visszaadom majd vasárnap.

spel upp saxofonen, spel upp trumpet. I ståfyllan med ut i svängen är det rytm i klaveret, gitarren diskret. Snart har vi nått till refrängen. Låt tonerna svänga i stämmor och kör. Men vad är det jag hör? Åh, oh.